अज्ञानमयम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरम्।